0: yau da goben ya zo karshe, Rajah Atu Muhammad Kisal ke fatan ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya.
1: An gaji Rajah Atu a sashen taska baki ɗaya kuma da haka muke sallama da misalan shirin na yau. Amma din ya kula da shi Kamalu Dinyo Ilela da lokacin abokan aiki. Ni da jara gamarsa Abdullahi Muhammad da ban ke mana fatar alkhairi.

0: yanzuka abokan mu cewa yake karfi ko lokacin da mu je da shirin na gaba shirin na daga ofishin uwar gidan wannan Aminatu gareki
1: daga ofishin uwar gidan gwamna
2: kokara ga hajiya la kita kuma
1: Shirin da ke kawo al'amuran da suka jibanci cigaban al'umma da uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke aiwatarwa a ciki da wajen jiha. Me tare da gidan rediyon Bauchi Assalamu alaikum barka da warhaka Amina Umar ke farin cikin marabtan ku a wannan shiri na daga ofishin uwar gidan gwamna wanda ke karkata kai tsaye kan sauya rayuwar ƴan ƙasa da sarauniyar Bauchi ta farko ke gabatarwa ba kawai zaman office uwar gidan gwamna ke yi ba ba tare da aiwatar da komai ba amma ga duk wacce ke rike da irin wannan office musamman idan ta kasance mai jibantar lamuran mutane sai a tarar da tarin ayyuka da take yi waɗanda wasu kai tsaye na zuwa ne bisa kudirin ofishin yayin da wasu kuma ke zuwa bisa radin kanta a matsayin mai kishi da san ganin al'umma ta ci gaba misali idan muka dauki uwar gidan gwamnan jiha da Ta Aisha Bala Muhammad mun sani tun kafin zuwanta wannan matsayi tana da cibiyar Al-Hibba wadda babban aikin da ke cibiyar ke yi kai tsaye ya shafi sauya rayuwar mata da matasa haɗi da masu ƙaramin ƙarfi ƙarƙashin cibiyar an ɗauki nauyin jinyar mutane ba adadi bayan zuwanta wannan kujera kuma sai ta ƙara haɗawa da ƙarfin da ofishin nata ke da shi wajen isar da ayyuka ta lungu da sako na faɗin jihar Bauchi wanda a yanzu da wuya ka ji an ambaci sunan wannan cibiya ga mutum ya ji shi a matsayin bako kamar yadda yake kan tsari duk wani aiki da ya shafi rayuwar al'umma kuma mu sani akwai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da sauran abokan